0: 아니 그거 무슨 문제가 나이 꺼냈을 때 다시 말한 나와는 관계관계 전혀 곡소리부터 의미는 높입니다. 고판에도 와드마스 성격까지 그치 이 언니스트 이런 게 발견해서 먼저 진기로 해갖고 고백이 없다기
1: No, siyabonga kakhulu baba, siyabonga kakhulu. Asithembeke ukuthi mhlambe ngomhla ka 13 kobe kuhlangene support group yamadoda sobe sinawe futhi khona emhlanganweni.
0: Ngizozama ngawo wonke amandla bami ukuthi ngibe khona. And ngibonge nangethuba lakho lokuthi ukwazi ukuthi uthathe isikhathi sakho ungifonele, ungiduduze, ungiphe amandla ukuthi ngikwazi ukuthi le ndima engikuyona ngiqine. Ngibonge nakubo bonke abalaleli bomzansi abakhona abezulu umzansi njengamanje.
1: No, siyabonga.
0: Abakhona abalaleli.
1: No, siyabonga kakhulu baba. Siyabonga kakhulu. Sithemba ukuthi nakusasa emsebenzini uzosebenza kahle ke impilo yakho ikwazi uqhubela phambili. Siyabonga.
0: Ngibonga kakhulu.
1: Right, sikhuluma njalo ke nobaba okade edlulela umama kwakhe. Umsonto amabili uyabuyela ke emsebenzini. Sithemba ukuthi yonke into izohamba kahle. Ngomhla ka 13 uzobe khona naye ku support group yamadoda. Njengoba ngomgqibelo umhla ka 6 kuyobe kuyabantu besilisa. Ungahlali nawe ekhaya ku content phethe kabi. Sondela ku support group ukwazi nawe ukuthi ukwazi ukulapheka.